0: Juju lambe mon ayant.
1: Denyan joy de sawaji.
0: Juju na juju la tu kore nyu ti chili gote maton wa ta. Kore jin jin do la maton wa. Chora to ni kore maton wa. Kore kong ka sam ye wa ji sha je ga chin bo le.
1: Ti jin nan chi jin jo ji song la su zu hu ni. Do la de ya ta ya de xiu zo le bi mian do la xia tu nyu wa xia ji ge ni xie di. Da din bi en ju ji ko yo ke.